startade det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: kveld så møtes Norge og Danmark til fotballdyst, og derfor så lurer vi på, hva hater du med Danmark?
1: Det bare å få det inn på snappen vår, P5-hit, så det har vel aldri vært så mange som har bidratt.
0: Det deilig.
1: For eksempel Marte, som skriver, jeg hater at det så dyrt i Danmark nå, det jo halvannen gang så dyrt jo.
0: Jeg helt enig, ja. Sånn skal det ikke være, og så det ekstra forvirrende at valutaen deres litt for lik vår på alle mulige måter. Så, altså, hvis du går rundt med en eurosedel eller en dollar, så skjønner du at det ikke det samme som en norsk krone.
1: Nei, sant.
0: Men med de pengene som også heter krone, så blir det litt vanskelig.
1: Ja, og så har det alltid vært at vi vokst opp med at det så deilig å være norsk i Danmark, at det bare dra dit og kjøpe hele landet hvis vi vil. Mm. Nå du fadde meg blitt liksom, ja, 100 spenn i Norge er som 150 i Danmark.
0: Hva det et av de letteste stedene å blakke seg nå, for du tenker at en hundrings er en hundrings.
1: Ikke sant? Hvorfor når du sier at det blir 9,5 fjers, så sånn, ja, vet du faen, jeg bare, her 9
0: her har du 15 000 kroner. Vi har også fått en fra Ida her, som reagerer på matutvalget i Danmark.
1: Ja.
0: Dansk salami.
1: Ja.
0: 99% fett jo.
1: Det sant faktisk, der, disse, ja, disse er tjukke. Och det är inte tynne de är salamiskivorna här, de är tjocka alltså.
0: Ja, de kör på.
1: Å fy fader, alltså det jag satt en sån här vit klump mellan tänderna en gång.
0: Ja. Får den aldrig ut.
1: Två år tog det. Tora är lite inne på det också. Tora skriver jag hater de där röda pölsorna deras.
0: Jag stoler inte på dem för pölsor ska inte se sån ut. Nei. Så jag har en känsla att det är babybell att du egentligen ska ta det röda utanför.
1: Ja, så du ska spisa osten inne. Pölsa. Det är det de inte har skött. Vet du, jag är helt enig. Vi måste också ta med oss en snap från Håkon.
2: Det jeg hater med Danmark at det så vanskelig å forstå hva de sier.
1: Ja, nå var det litt vanskelig å forstå hva du sa, Håkon. Men i Danmark så er det også vanskelig å forstå hva de sier.
0: Ja, det jeg veldig, veldig enig i.
1: Eller det det, vår kjære danske venn Bo?
3: God morgen, prøve mitt. Så felt det lille frost her i Andal. Kors og masse historier da. Ha en riktig fin dag. Ha det, ha det.
0: Ja, han har kanskje et poeng.
1: Han har kanskje et poeng.

0: Patient Zero skulle komme I dag, men nå den endelig ute. Og vi skal høre litt av den om 10 minutter. Det rett før Oliver Rodrigo med Drop Dead. Aller først, VM-låta Die Die med Shakira og Burna Boy.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankom resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Hej.
10: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
9: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
10: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
9: Ja, det stämmer väl.
10: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
11: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
10: Så för dig jorden, mm-hmm. den flat
9: ja.
10: Som en pannkaka.
9: Oh, ja, sån ja. Ja. Mm. We are
12: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
13: Jag spurte naboen min om han kunde tänka sig att följa efter bilen min med en massa hageavfall, men han tackade nej. Han var visst inte någon Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
12: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

Norsk musik. Jag bara älskar det. Tänk att detta här är de norska gutta I Bausa som har gett oss Lose Myself på en plats nummer 37. Jag ska hålla oss I den norska världen, håll jag på att säga. Vi ska bli värdena här I Norge och över till en annan guttegrupp som också har med ett medlem I TV2-programmet varje gång vi möts I sin kommande säsong. Det är gutta I golf med dem du ser bra ut.

någon gång haft lust till att skruva tiden tillbaka och rätt och sätt stoppa dig själv från att säga si den ene dumme tingen? Det har jag ju 100% och många inkluderat Kygo som har lagt en helt låt om detta här samman med den kända countryartisten Max McKnown. Det är country, det är kärlekssorg som ja, möter tropiska sommarmelodier från Kygo. Detta är Take Me Back. I get

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men lämna du har
0: okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: ja, men vad?
1: Okej. Okay.
0: Ja.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butiken.
3: Vi har köpt bobblebad!
4: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
5: Men han kan väl ingenting om häst?
4: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
6: Halvor Bakke och gjengen är tillbaka på Viaplay på TV3.
7: Jag gläder mig till att sätta igång med det allra sista jag skrev med eventuellt uppe sig.
8: Alltså för en fin plats.
9: Det bara dundrar på.
10: Välkommen tillbaka.
6: Eventuellt uppe sig på Viaplay på TV3.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Mamma?
19: Mm.
18: Hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på...
18: Biltema.
20: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
21: Mer taktikk.
22: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
21: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
24: Det er helt useriøst.
21: Mer tango.
25: Skal vi danse er tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
27: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.